mig? Hvad siger det skoen? Åh, hvad siger det af skoen? Da det begik i jorden, ikke sen? Så skoen.